0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Den Trump-støttede kandidaten Ed Gallrain blir republikanernes kandidat i en av distriktene i delstaten Kentucky, melder flere amerikanske medier. Han slår dermed ut Thomas Massey, den sittende kongressrepresentanten fra distriktet, som har vært uenig i president Trumps politikk flere ganger. Valget av hvem som får stille til det endelige valget i november har vært sett på som en test av Trumps evne til å få republikanske velgere til å straffe partifeller som går imot han. Massey, som nå etter hvert går ut av kongressen, har blant annet krevd offentliggjøring av Epstein-dokumentene og vært imot USAs krigføring i Iran. Det morgen i Beijing, der Kinas president Xi Jinping skal bruke dagen sammen med sin russiske motpart Vladimir Putin. Det melder statlige kinesiske medier. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse sier at Putin har klare mål med å besøke Beijing bare dager etter at Trump var der.
1: President Putin han håper helt åpenbart å få en slags forsikring om at Russland står på førsteplass, at de har første prioritet når det gjelder utenrikspolitikken hos kinesiske myndigheter. At det ikke har skjedd noen endring der under president Donald Trump sitt besøk. Og så vil naturligvis russerne selge mest mulig olje. De håper å få bygd en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Inntektene fra olje- og gassalget er uhyre viktige for Russland, både for samfunnsøkonomien og for muligheten til å fortsette krigføringen i Ukraina.
0: Tidligere etterretningssjef Ola Kallager sier det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene for tiden. Den siste måneden har to kinesiske statsborgere i Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet, altså spionasje. Jeg blir kanskje mest overrasket over at folk blir overrasket, sier Kaldager.
2: Spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt Nordland, de siste årene. Og konsentrert om Andøya og håp og sakte militære installasjoner i området. Og så er det jo sånn da at Bodø fortsatt er jo et sted hvor kampflyene kanskje i fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det aktivitet der. Vi har fått Keyhawken. Dette jo interessante etterretningsmål.
0: Nortura varsler dyrere kjøtt og egg. De sier at den siste tiden har vært mangel på flere typer norsk kjøtt og god etterspørsel. De har vedtatt å heve prisen på storfe med 3,8%, skriver Nasjonen. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 4. EU-parlamentet og EU sine medlemsland enige om å innføre tollavtalen med USA. Den såkalte Turnberry-avtalen tar bort toll på amerikanske varer, mens styresmaktene I USA kommer til å ta 15% I toll på import av europeiske varer. Tollkutta en del av handelsavtalen som EU og USA ble enige om I fjor. Da forhandlingene startet I den omgangen, sa Sverige sin handelsminister at det ikke en drømmeavtale, men at alternativet enda verre. Trump består det flere så som en viktig prøve av presidentens evne til å overtyde republikanske velgere. I Kentucky det nå den Trump-støtta kandidaten Ed Gallrein som får stille til mellomvalet I november. Trump stilte seg bak Gallrein da den sittende republikaneren fra området, Thomas Massie, røyste imot Trump en rekke ganger. Det republikanske partiet har flertall I representanthuset, men om noen av partifellene til Trump bryter med ønskene til presidenten, kan demokraterne stoppe forslag som presidenten vil få gjennom. Verdens helseorganisasjon, WHO, bekymret for tempoet og størrelsen på Ebola-utbrottet I Kongo. Dødstallene stiger, og WHO vurderer om vaksiner som under utvikling kan bli tatt I bruk for å stoppe spredningen av det livsfarlige viruset. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlingsformer mot Bundibugyo-varianten av Ebola. Minst 136 Ebola-relaterte dødsfall registrert I Kongo, I tillegg til over 500 smittetilfeller. Det nå formiddag I Beijing, der Kinas president Xi Jinping skal bruke dagen sammen med sin russiske motpart Vladimir Putin. Det melder statlige kinesiske medium. Kina Russland sin største kunde innan olje og gass, og Putin har med seg lederne innan russisk energibransje på besøket. Til slutt skal vi høre at unge sykler mindre enn før. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. For de yngste spesielt syklinga til og fra skole som går ned. Grete Vikane, som avdelingsdirektør I Statens vegvesen, har en klar teori om hvorfor.
1: Vi ser jo at nye reisevaner, eksempelvis elsparkesykkel og økt bruk av kollektiv på korte reiser, både til skole og fritid, en viktig kunnskap som vi må ta med oss.
2: Teorier det også I Sandnes.
3: Det veldig mange som heller bruker elsparkesykkel enn langsann, hvis det dårlig tid.
0: Det sa til slutt Hedda Hofsmo Risa. Og NRK Nyheter fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 5. Trump består det flere så som en viktig prøve av presidentens makt innad i det republikanske partiet. I Kentucky er det den Trump-støtta kandidaten Ed Gallrein som får stille til mellomvalet for republikanerne i november. Trump stilte seg bak Gallrein etter at den sittende republikaneren fra området, Thomas Massie, røyste imot Trump-politikk flere ganger. Republikanerne har flertall i representanthuset, men om noen av partifellene til Trump bryter med ønskene hans, kan demokraterne stoppe forslag presidenten har lyst til å få gjennom. Selv om han tappte, sier Massie at de fikk rørt opp noe, og at de har vist at mange ønsker seg politikere som røyster på prinsipp framfor partilinjer.
1: I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party.
0: Det er formiddag i Beijing, der Kina sin president Xi Jinping skal bruke dagen sammen med sin russiske motpart Vladimir Putin. Det melder statlige kinesiske medium. Kina er Russland sin største kunde innan olje og gass, og Putin har med seg sjefene innan russisk energibransje på besøket. Det er ventet at de to lederne kommer til å signere en rekke avtaler mens Putin er der. Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdet for tida, det sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Den siste måneden har to kinesiske statsborgere i Norge blitt pågripne og sikta for etterretningsverksemd, altså spionasje. Jeg blir kanskje mest overrasket over at folk blir overrasket, sier Kaldager.
2: Spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt Nordland, de siste årene, og konsentrert om Andøya og håp og sakte militære installasjoner i området. Og så er det jo sånn da at Bodø fortsatt er jo et sted hvor kampflyene kanskje i fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det er aktivitet der, vi har fått Keyhawken, dette er jo interessant etterretningsmål.
0: Fire ungdommer prøvde å stikke av fra politiet i en stålen bil i Stavanger i natt. Etter en kort forfølging krasjet guttene i et autovern, forteller Rune Tallaksen i politiet.
3: Videre så er det noen personer som stikker i fra bilen, og tre gutter, mindreårige gutter, blir innhentet. Og vi får kontroll på å finne den fjerde gutten litt senere på bopel. Det blir opprettet sak på dette her, og det er jo en stjålet bil de har gjort, så de må svare for det som de har gjort.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6. Republikaneren Thomas Massie tappte i primærvalet i Kentucky i natt, og mister derfor setet sitt i representanthuset senere i år. Inn kommer i staden Ed Gallarain, som er støttet av president Donald Trump.
1: Thomas Massie har vært Trumps mest brysomme republikanske kritiker i lang tid. Han har motsagt Trump i en rekke viktige saker. Han ledet for eksempel an i kampanjen for å få Epstein-dokumentene frigitt. Han har stemt for forslag om å begrense Trumps krigsfullmakter i Iran. Han har vært kritisk til det republikanske partiets støtte til Israel. Så for Trump så handler dette om å kvitte seg med en brysom indre kritiker, men også å befeste kontrollen over det republikanske partiet, det som har skjedd i natt er også en klar advarsel til andre som går imot Trump om at han kan velte deres politiske karriere.
0: Det sa vår korrespondent Peter Svår. Den russiske nasjonalsongen ble nettopp spilt for president Vladimir Putin som en del av velkomstseremonien i Beijing. Han møter nå Kina sin president Xi Jinping. Det er ventet at lederne kommer til å signere en rekke store avtaler i løpet av besøket. Kina er blant annet Russlands største kunde innen olje og gass, og Putin har med seg lederne i russisk energibransje med på besøket. EU har bestemt seg for å innføre tollavtalen med USA, og trenger derfor ikke tenke på Trumps trusler om enorme tollsatser. Den såkalte Turnberry-avtalen tar bort toll på amerikanske varer, mens styresmakten i USA tar 15% i toll på import av europeiske varer. Tollkutta er del av handelsavtalen som EU og USA ble enige om i fjor. Da forhandlingene startet, sa Sverige sin handelsminister at det ikke er en drømmeavtale, men at alternativet er enda verre. Fire ungdommer prøvde å stikke fra politiet i en stålen bil i Stavanger i natt. Etter en kort forfølging krasjet guttene i et autovern, forteller Rune Tallaksen i politiet.
2: Videre så er det noen personer som stikker fra bilen, og tre gutter, mindreårige gutter, blir innhentet. Og vi får kontroll på å finne den fjerde gutten litt senere på bopel. Det blir opprettet sak på dette her, og det er jo en stjålet bil de har gjort, så de må svare for det som de har gjort.
0: Du får flere oppdateringer om du går inn på NRK.no. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Det mangel på arbeidskraft her i landet. Den årlige bedriftsundersøkelsen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. Det helsevesenet som mangler flest, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger mange flere folk enn de får tak i. NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli tror det kommer til å ordne seg.
1: Så vet vi også at det mange som ønsker å komme i arbeid, så vi har jo håp og tro om at vi kan få redusert den noe mer. Vi oppfordrer jo arbeidsgivere til å kanskje finne løsninger som gjør at man kan komme i arbeid selv om man ikke er fullt ut kvalifisert. Når det gjelder yrkesvalg så pleier vi alltid å si at det viktig å velge noe du interesserer deg for. Samtidig så vil jo det være trygghet og gode jobbmuligheter innenfor helse, pleie og omsorg.
0: Fremskrittspartiet befester sin posisjon som landets største parti på en ny meningsmåling i dag. På målingen som Norstat har laget for NRK, Vårt Land og Dagbladet, så har FRP en oppslutning på 31,4%. Det partiets beste måling siden 2009, og de dobbelt så store som Høyre, som får 16,1%. Arbeiderpartiet det nest største partiet med 21,1%, mer enn 10 prosentpoeng mindre enn Fremskrittspartiet. Det mer om meningsmålingen i Nyhetsmorgen i NRK P2 nå. EU-parlamentet og EUs medlemsland enige om å innføre tollavtalen med USA. Den såkalte Turnberry-avtalen skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Samtidig så vil USA kreve inn 15% i toll på import av de fleste europeiske varer, sier reporter Eivind Molde.
2: Den største partigruppa i EU-parlamentet, EPP, skriver en pressemelding nå i dag tidlig at avtalen om amerikanske tollsatser den gir sikkerhet for europeiske bedrifter og arbeidstakere. De skriver at dette et viktig steg i arbeidet for å dempe den spenninga som har preget forholdet mellom EU og USA når det gjelder handel. Og de skriver også at denne avtalen vil hindre en alvorlig opptrapping av handelsspenningene mellom USA og landa i EU.
0: USAs president Donald Trump hadde krevd at EU godkjente avtalen senest 4. juli. Holder oss i USA, for republikaneren Thomas Massey tapte primærvalget i natt. Primærvalget det et valg der partiene bestemmer hvem som skal stille til mellomvalget i november, og Massey dermed ute av kampen om et sete i representantenes hus. President Trump gikk hardt inn for å få ham vraket, og Trumps foretrukne kandidat, Ed Galrain, stakk av med seieren. Kinas president Xi Jinping har nå tatt imot Russlands president Vladimir Putin i Beijing. De to lederne håndhilste under en velkomstseremoni for kort tid siden. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Fremskrittspartiet befester sin posisjon som landets største parti og er nå dobbelt så stort som Høyre, viser en ny meningsmåling utført for NRK, Vårt Land og Dagbladet. FRP får en oppslutning på 31,4% i målingen, og det er det beste resultatet siden 2009. Her er partileder Sylvi Listhaug.
1: Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi er nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger, samtidig som det kuttes i helse. Det kuttes i skolen, det kuttes i kjerneoppgavene.
2: Nå står vi i en situasjon hvor egentlig hele politiske debatten handler om et Arbeiderparti som forsøker å si at vi har ingen problemer, alt er helt strålende i Norge, og et Fremskrittsparti som tegner et bilde av et Norge som er bekmørkt og hvor alt går galt. Og det å være både moderate, ansvarlige, men også tydelige partier på borgerlig side, det er vårt mål.
0: Slutt nestleder Henrik Asheim i Høyre, som får en oppslutning på 16,1% i Norstats måling. Og på NRK.no så kan du finne ut hvordan det har gått med de andre partiene. Det er mangel på arbeidskraft i Norge. Den årlige bedriftsundersøkelsen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. NAV sier dette er mindre enn halvparten av mangelen som ble målt i toppåret 2022. Helsevesenet alene mangler flere enn 9 000 personer, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger flere tusen flere enn de får tak i. NATO reagerer på amerikanske kutt i sine militære styrker i Europa. USA reduserer sine stående styrker i Tyskland og Polen, og amerikanerne har også stanset en forsendelse av missiler til Europas forsvar. Dette har ikke NATO-medlemmene blitt forberedt på, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
3: Ja, dette er noe man overhodet ikke liker, og kanskje det verste er at disse Tomahawk-rakettene ikke kommer til Tyskland slik det var planlagt. Dette er langtrekkende missiler som er viktige for forsvar og avskrekking. Dette har da amerikanerne fryst. Og så i tillegg så kommer da dette styrkenedtaket på 5000 soldater i Tyskland. Det man også da kritiserer i NATO er at dette ikke blir varslet av amerikanerne på riktig vis.
0: I dag skal NATOs generalsekretær Mark Rutte møte medier i Brussel. I morgen så er det utenriksministermøte i alliansen i Sverige. Samtidig er EU og USA enige om å fjerne importavgifter på amerikanske varer, det melder nyhetsbyrået Reuters. Avtalen skal hindre høyere tollsatser på europeiske produkter i USA. Den er en del av en handelsavtale kjent som Turnberry-avtalen, signert av Trump og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i fjor. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
5: Hallo, det er onsdag morgen, og her er jeg, Siv Wammer, på plass de to neste timene med den beste musikken. Og aller først så skal vi til årstidene av Vivaldi. Og dette er vinteren, selv om vi er godt inne i mai.

Dette var den bitende kalde vinteren fra årstidene av Vivaldi med Trondheim-solistene og Marianne Thorsen på fiolin. Heldigvis så slipper vi å hakke tenner de neste dagene, for det er meldt om skikkelig sommervarme i store deler av landet nå til helgen.

Her hørte du Raymond Enoksens musikk til Monsen og nasjonalparkene som du kan se i NRK TV. Der kan du også bli med Lars Monsen ut på tur. Og jeg har lagt merke til at han ofte tar med seg en bok inn i teltet om kvelden før han skal legge seg, og en gang så klarte jeg å se at det var en krimbok han lå og koste seg med. Og apropos bøker, så bør du følge med på kollega Sis Vik sitt bokbrev som du kan lese på nrk.no. I det siste så kommer hun med tips til årets konfirmanter, for hun mener at konfirmasjonsgaven er den perfekte anledning til å få ungdom hekta på de store klassikerne. Så hun lister opp en hel gjeng med klassikere som hun tenker kan være fine gaveideer til konfirmanten.

Klokka den har blitt 8:30 denne onsdagsmorgen, og her hørte du fra Dyrenes karneval av Camille Saint-Saëns med Bergen Filharmoniske Orkester. Nå skal vi til Franz Schubert og et utdrag fra hans oktett.

Og det var Nash-ensemble med Marianne Thorsen som spilte femtesatsen fra Schuberts oktett her i Musikkfrokost. Og nå kan du sette deg

Det var Bergen Filharmonisk Orkester som tok oss med til Peer Gynts rike her med musikken til Edvard Grieg. Og nå skal du få dagens Mozart, og det tredje satsen fra fløytekonsert nummer 1.

Og nå må du begynne å tune inn og skjerpe deg litt, for det er snart tid for konkurranse her i Musikkfrokost. Gro skal altså fram til en by denne uka også, og hintene hennes, de får du etter Johan Pachelbels Kanon i D-dur.

0: Quizmaster Gro, hun henter inspirasjon fra veldig mye forskjellig når hun lager konkurransen. Og denne gangen så får du hjelp hvis du har fulgt med i nyhetsbildet.
1: Ukens by er hovedstad i landet som for en, ja, bare en drøy uke siden gjennomgikk en dramatisk politisk endring. Da fikk de nemlig en ny statsminister etter 16 år med den forrige. Og denne nye da, med mer ja, ønske om fornyelse og åpenhet. Og åpent er den nok, men ikke nytt, et av verdens vakreste operahus, som sies å ha en akustikk som er blant de aller beste i Europa. Denne komponisten, og musikkforskeren og pedagogen, utviklet en egen metode. Et system for musikkundervisning som fokuserer på at musikk tilhører alle. Han ble født en times tid sør for ukens by, og reiste mye rundt på landsbygda for å ta opp og arkivere landets folkemusikk.

Jeg håper du ble litt klokere nå. Hvilken by er det vi skal til i konkurransen i Musikkfrokost denne uka? Send meg svaret ditt i appen NRK Radio. Ta med adresse og telefonnummer, for fredag så trekker jeg en vinner som får en liten overraskelse av oss i posten. Lykke til!

Ja, dette var John Barrys musikk til en film som jeg varmt kan anbefale, nemlig Out of Africa. Og den handler om den danske forfatteren Karen Blixens liv i Kenya på en gård hun bodde på og drev der. Dette er musikkfrokost, og det er onsdag morgen. Snart får du nyheter, for klokka den begynner å nærme seg ni. Men jeg, Siv Wammer, jeg er her helt fram til klokka ti, og i neste time så skal du få dagens musikkønske. Og husk at du kan også ønske deg musikk hvis du skriver inn i appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Det er NRK Nyheter, nå er klokka 9. Det er mangel på arbeidskraft her i landet. Den årlige bedriftsundersøkelsen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. Det er helsevesenet som mangler flest, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger mange flere folk enn de får tak i. NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli er likevel optimistisk.
4: Så vet vi også at det er mange som ønsker å komme i arbeid, så vi har jo håp og tro om at vi kan få redusert den noe mer. Vi oppfordrer jo arbeidsgivere til å kanskje finne løsninger som gjør at man kan komme i arbeid selv om man ikke er fullt ut kvalifisert. Når det gjelder yrkesvalg, så pleier vi alltid å si at det er viktig å velge noe du interesserer deg for. Samtidig så vil jo det være trygghet og gode jobbmuligheter innenfor helse, pleie og omsorg.
3: Fremskrittspartiet befester sin posisjon som landets største parti på en ny meningsmåling i dag. På målingen som Norstat har laget for NRK, Vårt Land og Dagbladet, så har FRP en oppslutning på 31,4%. Det er partiets beste måling på nesten 20 år, og partiet er dobbelt så stort som Høyre, som får 16,1%. Arbeiderpartiet er det nest største partiet med 21,1%, mer enn 10 prosentpoeng mindre enn Fremskrittspartiet. Trolltunga er et av de største ikonene i norsk reiseliv, men akkurat nå så er det bomstopp for alle som ønsker seg ut på det verdenskjente fjellutspringet i Skjeggedal i Vestland. På grunn av akutt rasfare så er veien opp dit stengt i 3 uker. Turistnæringen fortviler, og trafikkdirigent Per Jarle Vangen må stoppe skuffede turister.
5: Nå er klokka 1, og hittil i dag så har det kommet 7 turistbiler. 2 personer cirka i hver bil, alle utlendinger, og de må snu.
6: På kontoret sitter ordfører Roar Lagerhaug framfor datamaskiner og studerer bildet av rasområdet.
7: Det har pågått et stort rassikringsarbeid der etter at vi har hatt ras tidligere. Og så viser det seg at steinmassene er veldig ustabile og at det er farlig å bevege seg på veien. Så vi må sette sikkerheten først.
8: Det er veldig uheldig at dette skjer i utgangspunktet i det hele tatt, men også nå spesielt i oppløpet til det som er hovedsesongen for reiselivet i Hardanger.
3: Så til slutt Andreas Skogseth i Visit Hardangerfjord, reporter Vartale Hauso. Tolletaten advarer mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder. Nylig så ble det beslaglagt nesten 250 liter ved Ørje tollstasjon av det tolletaten mistenker er falsk sprit. Innholdet framstår ofte som ekte og trygt, men kan i realiteten utgjøre en helserisiko. I verste fall så kan drikkevarene inneholde metanol, som kan være svært giftig selv i små doser, advarer tolletaten. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
9: Ja, nå skal du få musikk som i hvert fall får meg til å få en litt rakere rygg sånn på morgenkvisten. Dette er fra trompetkonsert i D-dur av Giuseppe Tartini med Ole Edvard Antonsen.

og du hørte fra Serenade for strykere av Dag Wyrén. Trenger du gavetips til konfirmanten, så bør du ta en titt på bokprevet til Sis Vik på nrk.no, for her kommer hun med en oversikt over gode klassikere som hun mener passer for unge mennesker. Og en av disse bøkene, det er Kransen, første del av Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter-verk. Det kan være en fin bok å starte med, og så kan man også besøke kunstnerhjemmet til Undset, Bjerkebekk på Lillehammer. Og det åpner for sesongen i dag, nettopp 20. mai, som var bursdagen til Undset.

Dette var ballettmusikk av Isaac Albeniz, og før dagens musikkønske så skal vi til Ludwig van Beethoven og klaverkonsert nummer 4. Dette er hele tredjesatsen, og det er Leif Ove Andsnes som er solist.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Marit Elisabeth, nå skal du få ditt musikkønske oppfylt. Du har skrevet til meg flere ganger, og endelig har jeg klart å velge ut noe musikk av Johann Sebastian Bach med den tyske baritonen Matthias Görne. For det er denne kombinasjonen du gjerne vil ha, og det er mange eksempler på det, faktisk. Så jeg har lett litt rundt og funnet fram til et utdrag fra kantate 117. Jeg håper dette faller i smak.

Her hørte du fiolinisten Hilary Hahn som sammen med den tyske baritonen Matthias Görne ga deg et utdrag av Bachs kantate 117. Og dette var musikk ønsket av Marit Elisabeth. Og Görne han en prisbelønt og veldig anerkjent sanger. I fjor så var han også i Norge og spilte på Kammermusikkfestivalen i Rosendal. Har du også et musikkønske? Ja, da vet du hva du skal gjøre. Skrive til meg i appen NRK Radio.

Jojo Ma var solist i Boccherinis cellokonsert her i Musikkfrokost. Og nå skal du få dagens opera-arie. Den er hentet fra Norma av Vincenzo Bellini, den fantastiske Casta Diva, og det er René Fleming som synger.

0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Ok, vi på hotelljakt, Fellmann.
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakemakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.
3: Her NRK Nyheter, klokka 10. Flyalarmen går I Litauen, og folk bedt om å søke dekning fordi det sett droner ved grensa til Belarus. Flyplassen ved hovedstaden Vilnius stengt, og folk I parlamentsbygninga, blant dem presidenten og statsministeren, sendt I tilfluktsrom. Den siste tida har det vært lignende tiltak I alle de baltiske landene, fordi droner fra krigen mellom Russland og Ukraina kan komme på avveie. NATO reagerer på at amerikanske militære kutt I Europa gjøres på veldig kort varsel. USA reduserer sine stående styrker I Tyskland og Polen, og amerikanerne har også stanset en forsendelse av missiler til Europas forsvar. NATO-medlemmene må også være forberedt på flere kutt, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
4: Fordi amerikanerne skriver jo I sin forsvarsstrategi, så det homeland security, altså innlandssikkerhet, som deres prioritert nummer en. Deretter kommer Stillehavet, så kommer Europa lenger ned på lista. Så man har jo ventet at det ville komme kutt, men at det ble uanmeldt og såpass omfattende hadde man kanskje ikke ventet.
3: Grunnbeløpet I folketrygda øker med nesten 5%, skriver regjeringen I en pressemelding om trygdeoppgjøret. Det brukes av NAV til å beregne ytelser som pensjon, trygd og sykepenger. Det som kalles 1G blir dermed 136 549 kroner. Det fare for streik I flyselskapet SAS etter at det brudd I forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Det ikke klart når partene skal møtes hos riksmekleren. Og en nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Göteborg I fjor. Den 35 år gamle mannen fra Sørlandet ble utlevert til Sverige I fjor høst og nekte straffskyld. Larvik kommune skal selge huset der Thor Heyerdahl vokste opp.
5: Dette barndomshjemmet til Thor Heyerdahl. Her ble han født 6. oktober 1914.
6: I dette huset, I den gamle delen av Larvik, vokste han opp, den verdenskjente eventyreren, oppdageren, vitenskapsmannen og miljøverneren. Nå skal barndomshjemmet selges sammen med en rekke andre kommunale eiendommer. Det reagerer Marianne Sørensen på. Hun kulturformidler for Vestfoldmuseene.
5: Man kan ikke selge historiske hus ut på det private markedet, og at det her kanskje blir brukt som et feriebolig for en familie.
6: Larvik kommune kjøpte barndomshjemmet for 4,7 millioner kroner I 2007, men ønsker nå ikke lenger å eie det. Det bekrefter Kjetil Wold, som sitter I hovedutvalget for eiendom og teknisk drift I Larvik for Høyre.
7: Rett og slett fordi at det ikke noe Larvik kommune har bruk for.
8: Så du frykter ikke at det blir en privatbolig, kanskje hytte for noen da?
7: Ja, så hvis det blir det, så blir jo eiendommen allikevel tatt vare på. Den forsvinner jo ikke. Den blir jo tatt vare på for fremtiden.
3: NRK Nyheter ved Jon Brannes.
9: Dette NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 11. I Litauen er dronevarselet som styresmaktene sendte ut i føremiddag nå opphevet. Flyalarmen i landet gikk, og folk ble bedt om å søke dekning fordi en drone ble oppdaget i litauisk luftrom. I går ble en drone skutt ned av et kampfly fra NATO over Estland. Et stort fremstegsparti kan endre Høyre. Det sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. FRP er Norges største parti på en fersk meningsmåling Norstat har laget for NRK, Vårt Land og Dagbladet. Med en oppslutning på 31,4% er de mer enn 10 prosentpoeng større enn Arbeiderpartiet, som er nest størst. FRP er også nesten dobbelt så store som Høyre, som får dryge 16%.
1: Det som blir spennende er å se om dette påvirker hva slags handlingsrom og selvtillit Høyre føler de kan ha i møte med et stadig større FRP. Gjør det at Høyres mulighet til å ta egne selvstendige valg blir mindre? Vi så i dieselsaken hvordan Høyre navigerte, mange vil si, etter FRP der, og da er spørsmålet om det også vil gjenta seg når det kommer til forsvarsplan eller skattepolitikk eller andre saker hvor regjeringen ønsker brede forlik.
0: Høyesterett forkaster Høyby-anken, det melder TV 2. Marius Borg Høyby ønsker å sone varetektsfengslinger med fotlenke på Skaugum. Det har han nå fått nei til av alle tre rettsinstanser. Og så til fotball. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer nå Arsenal-kaptein Martin Ødegaard med Premier League-tittelen. Arsenal vann den engelske eliteserien i går kveld for første gang siden 2004, da rivalen Manchester City ikke greide å slå Bournemouth. Nestleder i den norske supporterklubben Therese Togstad Berg ser Ødegaard har vært avgjørende for laget.
2: Denne sesongen har han jo vært plaget med en del skader, det har vært en del diskusjoner rundt han, flere mener at han kanskje ikke er så god lenger, det har vært noen som har ment at man burde selge han, og han har jo ikke fått så mye spilletid grunnet disse skadene, men han er jo kaptein i laget, han får veldig gode skussmål fra jobben han gjør også utenfor banen i garderoben, og har vært en viktig faktor for at Arsenal vinner.
0: Og til slutt skal vi høre at 23 år gamle Magnus Rørbakken fra Arna nådde i dag toppen av verdens høyeste fjell, og ble dermed den yngste nordmannen som har klatret Mount Everest. Rørbakken nådde den 8848 meter høye toppen i Nepal like før klokka 6 norsk tid, ifølge Bergens Tidende. Og flere nyheter der, de finner du på nrk.no. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 13. Ebola-utbruddet ikke pandemisk, det sier Verdens helseorganisasjon. Likevel, Ebola-utbruddet i Kongo har spredt seg til nabolandet Uganda. Så langt har rundt 140 mennesker mistet livet av Ebola-smitte. I tillegg det mistenkt at 600 smittet. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av Ebola for en internasjonal folkehelsekrise. Nå vurderes det om vaksiner som under utvikling kan brukes for å dempe smitten. EU-parlamentet og EUs medlemsland nå enige om å innføre tollavtalen med USA. Avtalen skal hindre høyere tollsatser på europeiske varer inn i USA. Tollkutten en sentral del av handelsavtalen både Trump og EU-kommisjonens president von der Leyen undertegnet i fjor. Europakorrespondent Anders Børingbo sier det ikke har vært enkelt å få den godkjent.
1: Veldig omstritt. I juli i fjor dro Ursula von der Leyen herfra og til Trumps golfbane i Skottland. Symbolsk nok inngikk denne avtalen på veldig kort varsel. Hun har blitt kritisert for å legge seg alt for flat for Trump. For Trump og USA får 0% inn i EU, og dette har Ursula von der Leyen fått problemer med. Og det har vært en vesentlig debatt rundt dette, og det var jo med nød og neppe nå at EU-parlamentet sluttet seg til dette nå i natt.
0: Anders Børingbo. Befolkningsveksten dempet seg noe i årets første kvartal. Årsaken til at veksten lavere enn på samme tid i fjor var at det kom færre ukrainske flyktninger til landet. Men ifølge Statistisk sentralbyrå økte fødselstallene samtidig. I årets tre første måneder ble det altså født nesten 13.700 barn. Det nesten 600 flere enn i fjor. Tolletaten advarer mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder. Nylig ble det beslaglagt nesten 250 liter ved Ørje tollstasjon, og det tolletaten mistenker for å være falsk sprit. Innholdet kan se trygt ut, men være veldig helseskadelig. I verste fall kan det inneholde metanol, og det giftig i selv små doser, advarer tolletaten. Statsminister Jonas Gahr Støre skal se Norges første kamp i fotball-VM i sommer. Landslaget for menn møter Irak i Boston i USA natt til 17. juni. Natt norsk tid da, hvis du regner sånn.
2: Altså, jeg tror åpningskampen veldig viktig, for det setter jo liksom en stemning om laget fungerer og får det til. Og det en spennende motstander, ukjent motstander. Så jeg gleder meg veldig til det. Nå en liten måned til.
0: Norge skal også møte Senegal og Frankrike i gruppespillet i VM. Vi høres om en time. Det var NRK Nyheter. Ugo Fermariello.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 14. Overlevende etter Scandinavian Star-ulykken har tapt et søksmål mot danske myndigheter. En dansk etat ble i dag frifunnet i erstatningssaken fra nesten 50 overlevende og pårørende etter brannen ombord på skipet. Det var i 1990. 159 mennesker omkom. 136 av dem var nordmenn. Kravet om erstatning på 450 000 danske kroner til hver av saksøkerne ble avvist, og også nordmenn var en del av dette søksmålet. Politiet mener det handler om et bestillingsdrap i saken der en nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige. Det skjedde i september i fjor. To personer ble drept i Göteborg. Svensk politi mener drapene er knyttet til en konflikt mellom kriminelle i byen, sier Karin Lindell, som er påtaleansvarlig.
1: Jag menar att det är ett uppdrag som han har fått och jag menar att jag kan visa det genom den bevisning som finns. Vi har inte kunnat så att säga knyta vem som har gett det här uppdraget. Det har vi inte kunnat utreda för närvarande i vart fall. Så att han är en utförare som har fått det här uppdraget.
0: Den 35 år gamle mannen fra Sørlandet ble pågrepet etter en biljakt i Oslo og utlevert i Sverige i fjor høst. Han nektet selv straffskyld. Israelsk politi har en hemmelig avdeling som følger med på arbeidet til utenlandske journalister i landet. Det den israelske avisen Haaretz som har avslørt politiets egne dokumenter om overvåkningen.
2: De trekker frem spesielt saken til en italiensk frilansjournalist, Alessandro Stefanelli, en mann som har reist inn og ut av Israel en rekke ganger etter 7. oktober uten problemer, men som i fjor sommer ble nektet adgang. Nå viser dokumenter Haaretz har publisert at politiet har gransket hans dekning. De viser blant annet til at han har konstatert at Israel har innført et apartheid-system på den okkuperte Vestbredden. En uttalelse som i seg selv ikke lenger er kontroversiell, fordi ledende israelske og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner mener at Israel har innført et apartheid-system hvor palestinere og israelere blir behandlet forskjellig. Likevel blir dette brukt mot ham, og politienheten anbefaler da immigrasjonsmyndighetene å nekte han innreise, noe som også skjer.
0: Fortalte Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal, Israel har nektet internasjonale medier fri adgang til Gazastripen i snart 3 år. Samtidig er nesten 200 palestinske journalister drept i israelske angrep. I USA er over 17 000 mennesker evakuert fra skogbranner i delstaten California. Mandag gikk brannalarmen i de skogdekte åsene overfor Simi Valley. Det er knapt 5 mil fra Los Angeles. Brannen har spredt seg raskt i terrenget. Det er knusktørt for tiden. Og så har det jo også ikke hjulpet at det er kraftig vind i området. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Hugo Fermarello.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Det kan bli frisørstreik. Fagforbundet og NHO Reis, Service og Handel klarte ikke å bli enige i årets lønnsoppgjør for frisører. Striden dreier seg om forskuttering av sykelønn og heving av minstelønnssatsene. Nå må partene møte hos Riksmekleren. Fremskrittspartiet framstår i mye større grad som et styringsparti nå enn tidligere, det sier en politisk kommentator i Vårt Land, Ragnhild Grongstad. FRP Norges soleklarte største parti, det viser en ny meningsmåling Norstat har gjort for NRK Vårt Land og Dagbladet. Der får FRP oppslutning på 31,4%, nesten dobbelt så store som Høyre.
1: Men FRP jo i høyeste grad et protestparti. Det en grunnleggende del av identiteten deres, og det handler om at de ønsker å markere seg mot den bestående politikken. Og så tror jeg på en måte at hvis du får FRP som et... Hvis Sylvi Listhaug blir statsminister og FRP skal styre en regjering, så vil du jo se et stort skifte i politikken i Norge. Altså for eksempel en langt mer omfattende privatisering av helse, et stort skifte i velferd, skole, skatt og innvandring. Så det et brudd med den, hva skal man si, etablerte politikken da, i Norge.
0: NATO i ferd med å tilpasse seg nye tider, det sier generalsekretær Mark Rutte, og legger til at massiv opprusting i Europa og Kanada vil føre til store endringer i forsvarsalliansen. Samtidig tilbakeviser han at Donald Trumps plutselige uttrekking av 5000 soldater fra Tyskland kom som en overrasking, og sier at det ikke vil påverke NATOs forsvarsplaner. I USA over 17 000 personer evakuerte fra skogbranner i California. Det var mandag brannalarmen gikk i de skogdekte åsene overfor Simi Valley, knapt 5 mil fra LA. Brannen har spredt seg raskt i det knusktørre terrenget, godt hjelpt av kraftig vind. Fotball nå, for når de norske fotballherrene spiller sin første VM-kamp på 28 år, blir statsminister Jonas Gahr Støre å se på tribuner i USA. Norge møter Irak i sin første VM-kamp natt til 17. juni. Og når NRK spurte Støre hvem som favoritten på landslaget, da svarte han Martin Ødegaard.
2: Ja, nå tenker jeg på, kan jeg som liksom statsminister si at ikke alle sammen, men jeg vil si, altså i dag vil jeg si at lagkapteinen er noe spesielt. Fordi det å være kaptein på et landslag, det jo noe spesielt. Han i tillegg kaptein på det laget som vinner Premier League i England. Det stort da. At en fotballspiller fra Drammen blir kaptein på historiske Arsenal, og så gjør det på den måten han, den personen han det jeg tror jeg holder en knapp på han.
0: NRK Nyheter,
3: Hanna Olavs. Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Det brenner kraftig i terrenget i Vikefjellet i Herøy i Møre og Romsdal. Brannvesenet har ikke kontroll og prøver å slukke brannen, men har problemer med vanntilførselen, og det spredningsfare. Brannhelikopter på vei, og politiet har vurdert evakuering, det sier operasjonsleder Espen Andresen.
1: Vi vil ikke evakuere før vi ser at det nødvendig eventuelt. Her nå så brannen i gress og lyng opp mot fjellet. Frem til vi eventuelt ser at den truer husstander, så avventer vi. Men vi har det i bakhodet hele veien.
0: På Myrene i Arendal har politiet pågrepet en mann etter at en person tidligere i dag ble kjørt til sykehus med alvorlige stikkskader. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier til Agderposten at mannen ble pågrepet utendørs, og at det var ham de lette etter. Så får vi se om det riktig gjerningsperson, sier Myklebust. Nordmannen som tiltalt for dobbeltdrap i Sverige knyttes til en årelang gjengkrig. Politiet mener den 35 år gamle sørlendingen drepte to personer i Göteborg i fjor høst, og at det snakk om et bestillingsdrap. Det sier krimjournalist her i NRK, Sverre Holm Nilsen.
2: Altså, det her en veldig lokal konflikt i Göteborg. Det i et lite område som heter Biskopsgården. Her det to rivaliserende fraksjoner. En opptelling SVT gjorde knyttet mer enn 30 drap til denne konflikten i løpet av et par, altså 5-10 år. Så det en av de mest potente konfliktene i det svenske kriminelle landskapet, men den veldig, veldig lokal. Biskopsgården et lite område i Göteborg, hvor det har vært ekstremt mange drap.
0: Og så det trygdeoppgjør, og nå viser det seg at grunnbeløpet i folketrygden øker med nesten 5%. Grunnbeløpet den summen som blir brukt av NAV til å regne på ytelser som pensjon, trygd og sykepenger. Og det som da blir kalt for 1G blir dermed 136.549 kroner etter oppgjøret. Det fare for streik i flyselskapet SAS etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Partene må nå møtes hos riksmekleren, og sist de gjorde det, ble det streik. Det jo ikke klart når det blir innkalt til møte. Tobias Santelmann trekker seg fra en rolle i neste sesong av TV-serien The White Lotus, den hvite lotus, som veldig mange har sett. Det sier skuespillerens agent til VG i ettermiddag. I slutten av mars ble det offentlig at Santelmann hadde fått en rolle i HBOs populære serie, og i det siste har jo mange sett Santelmann i rollen som Harry Hole på Netflix. Og dronning Sonja skal gjennomføre programmet sitt fremover som planlagt. For to dager siden måtte hun avlyse gjøremålene på grunn av hjerteflimmer. Men kongen og dronningen skal nå på en tre dager lang tur til Vestland fylke og besøke 4 kommuner. Og med den gode nyheten, det var NRK Nyheter, Hugo Fermariello.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Regjeringen vil be veivesene på nytt se på om den store styrkeprøven kan arrangeres. Etter at sykkelrittet mellom Trondheim og Oslo ble avlyst, vil samferdselsminister Jon Ivar Nygård nå be statens veivesen sammen med andre aktører se på hvilke vurderinger de gjør når det søkes om å arrangere et slikt sykkelritt.
1: Arbeiderpartiregjeringen ønsker jo at det skal være mulig å arrangere sykkelritt i Norge, og vi ønsker jo å legge til rette for at vi skal kunne ha trygge idrettsarrangementer over hele landet, og derfor så har jeg tatt initiativ til at Statens vegvesen nå gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, og at de gjør en ny runde på det.
0: Betyr det at du ikke har tiltro til den opprinnelige faglige vurderingen?
1: Det betyr ikke det, men det betyr at jeg mener det bør være en ny vurdering, og at man må ha tett dialog med både politiet og sykkelmiljø og andre sentrale aktører for å sikre at vi kan få disse arrangementene gjennomført på en trygg og god måte, som selvfølgelig også skal ivareta trafikksikkerhet. Det jo et viktig poeng.
0: For du vil ha sykkelrittet på veiene, du?
1: Jeg vil gjerne ha sykkelritt, og jeg synes også det fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven og andre eventuelle berørte ritt i år.
0: Jon Ivar Nygård, samferdselsminister. Det mekles i elektrikeroppgjøret mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro. Partene sitter hos riksmekleren, og fristen går ut ved midnatt for meklingen. Blir det brudd, går 1628 elektrikere ut i streik fra i morgen tidlig. Bedrifter i hele landet blir rammet, blant annet i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø. Iran har sluppet 26 skip gjennom Hormuzstredet de siste 24 timene. Oljetankere, konteinerskip og andre handelsskip passerte stredet, melder den iranske revolusjonsgardens marine på nettstedet X. Myndigheten i Sør-Korea bekrefter at det første sørkoreanske skipet har seilt gjennom stredet siden krigen startet. Alle skip som ønsker å passere gjennom Hormuzstredet må søke tillatelse, ifølge iranske myndigheter. På Myren i Arendal har politiet pågrepet en mann etter at en person tidligere i dag ble kjørt til sykehus med alvorlige stikkskader. Operasjonsleder Arvi Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier til Agderposten at mannen ble pågrepet utendørs, og at det nettopp var ham de lette etter. Og så får vi se om det riktig gjerningsperson, sier han også. Norges tennisstjerne Casper Ruud slo belgiske Rafael Collignon i strake sett og klare for kvartfinale i ATP-turneringen i Genève. Kvartfinalen skal spilles i morgen. Der skal Ruud møte australske Alexei Popyrin. Casper Ruud har vunnet turneringen i Genève 3 ganger før. Det var NRK Nyheter. Jeg minner om at du alltid leser det siste nytt på nrk.no. I studio nå, Hugo Fermariello.

Dette NRK Klassisk, og jeg, Jan Fredrik Heyerdahl, ønsker deg velkommen til en time med KORK, Kringkastingsorkestret. Vi skal på konsert, og til og med en nyttårskonsert. Og så kan man jo innvende at en nyttårskonsert helst skal avspilles i forbindelse med årsskiftet, men ja, det festpreget og den variasjonen som en nyttårskonsert ofte pleier å ha, den tror jeg vi kan gjerne ha glede av hele året. Så jeg tar sjansen og inviterer deg med til Maihaus-salen på Lillehammer. Og Maihaugen, ja, det et sted hvor det mange historiske bygninger samlet, og så det også en praktfull konsertsal der, som var fylt til randen med nyttårsglade mennesker. Og KORK, de hadde med seg to fremragende unge musikere. Dirigenten Rasmus Hella Mikkelsen for tiden assistent i Bergen Filharmoniske Orkester, og han i ferd med å debutere med alle de norske orkestrene i disse tider. Og så har vi også med oss sopranen Victoria Randem, som virkelig gjør en internasjonal karriere, har til og med debutert i legendariske Bayreuth. Hun skal glede oss med både norske romanser og operamusikk. Vi deler konserten i to, og i den første delen så var det kun norsk musikk som sto på programmet. Og vi skal starte i Lillehammer, før jeg da på magisk vis forflytter meg til scenen på Maihaugen, så skal vi aller først få høre en fanfare, og ikke en hvilken som helst fanfare. Du husker kanskje at det var et OL på Lillehammer i 1994. Da lagde Nils Henrik Asheim en olympisk fanfare, og det der vi starter, og ellers får du ha riktig god fornøyelse.

Kjære alle sammen, med fanfaren til The Best Olympic Winter Games Ever, sier vi velkommen til nyttårskonsert med kringkastingsorkestret, eller kanskje er det egentlig riktig å snu på det og si takk for at vi får lov til å komme til praktfulle Maihaugsalen for å videreføre en lang og god tradisjon. Vi lover dere fest, vi lover dere skjønnhet, fantastisk sang, musikk fra mange land, mest fra Norge. Og alt anført av to fremragende unge musikere. Snart kommer sopranen Victoria Randem, og KORK ledes i dag av Rasmus Helland Mikkelsen. Og det dere også skal få i dag er musikk skrevet spesielt til dette orkestret. Og fortsatt spilt nesten bare av dem. Knakende god musikk skrevet for å spre glede, og i Norge har vi en gullgrave med såkalt underholdningsmusikk av komponister vi nesten har glemt. En av dem er Karsten Klaumann. Virtuos jazzpianist var han, arrangør, komponist, dirigent flere ganger for kringkastingsorkestret. Han arrangerte for eksempel for Melodi Grand Prix. I de gode gamle dager så ble jo alle sangene sunget med fullt orkester. Og en ting vi kan huske Klaumann for, stakkar, det var at han dirigerte i finalen i Paris i 1978, da Norge dro inn sin første nullpoenger med mil etter mil. I dag skal vi høre ham som en temmelig spenstig komponist i spradebassen, og den etterfølges av en sportsklassiker. Det er jo god tradisjon å skrive en sang til store idrettsarrangementer. Mange av disse sangene er ganske fort glemt, og trenger vi egentlig en ny fotballsang? Vi får se om det kommer. Men det er jo de færreste sanger som blir Se ilden lyse. The best winter Olympic song ever. Men går vi 60 år tilbake i tid, så dukket opp en låt av Sigurd Jansen. Også en person som hadde mye med KORK å gjøre. Opprinnelig var det Wenche Myhre som sang Vinter og sne. Og den sangen, den er jo ikke glemt. Den spiller KORK stadig vekk, og den dukker til og med opp rundt juletider. Men aller først altså skrevet til ski-VM i Oslo 1966. Spradebassen og Vinter og sne.

Jeg synes jeg sa noe om musikk som skulle spre glede. Jeg synes dere ser ganske blid ut, egentlig. Og Vinter og sne står seg den, 60 år etterpå. Jeg må nesten si, altså med Joakim Nordin på trommesettet og motoren i dette verket her. Og før det, altså spradebassen av Karsten Kleiman. Spradebasse er et ord jeg har tenkt å bruke mye mer i 2026. Tenkte det skulle bli årets ord, altså tech-oligark, liksom, hva er det i forhold? Men dere, nå blir det godt og gammelt og norsk. Jeg vet ikke om dere har hørt om en liten mann fra Bergen som heter Edvard, men det har dere selvfølgelig. Og det dere skal høre nå, kanskje noen kjenner disse stykkene fra piano. Hans femte hefte med lyriske stykker kom i 1891, så ble det senere orkestrert, blant annet av Grieg selv. Innemellom disse tre så blir det to sanger, og da skal vi få en Victoria Randen på scenen. Hun frekventerer operascener i inn- og utland, så det fyker etter for din. Så vi er kjempeglad for at hun har tatt seg tid til å bli med oss for å lage nyttårskonsert. Den ene Griegs-sangen, den er jo ganske kjent da, med tekst av H.C. Andersen. Det er ikke så vanskelig å forstå heller hva den dreier seg om. Den andre sangen, Mot kveld, er av en av Griegs samtidig, Agathe Bakke Grøndahl. En av Europas beste pianister i sin tid, og en komponist av en haug med strålende sanger og pianostykker. Det kunne jo gått en annen vei med henne om hun hadde lyttet til sin lærer Halvdan Kjærulf, som lirte av seg følgende: «Gå kvinnens alminnelige vei, og ta så deres kunst med dem som et herlig smykke, hvormed de kan lyse opp rundt dem.» Ja, med slike holdninger, så, ja, at kvinnen skulle være hjemme og ta seg mann og barn og hjem, så mistet jo 1800-tallet utallige kvinnelige musikere og komponister, tror jeg nok vi kan si. Så hørte ikke Agathe på slikt fjas, og blant annet støttet at nettopp Edvard Grieg så komponerte hun. Blant annet sangen dere skal få høre her i dag. Og så er det sånn at vår dirigent har satt sammen disse som fem bitene da, til en liten svitte, så dere kan spare applausen helt til slutten der, og så dundre løs. Men aller først så må dere jo klappe inn igjen dirigent Rasmus, og ikke minst vår sopran Victoria Randen.

Da fikk dere endelig klappet for Victoria Randem. Skjønner deg, hva skulle det være? Men hun kommer tilbake, og da blir det opera. Da blir det sånn ekte korkmusikk igjen, men litt indirekte. Vi skal til den tiden da vi ikke ble møtt av en spilleliste over høyttalerne når de gikk inn på en kafé eller restaurant. Det er jo for så vidt hyggelig det, men en gang i tiden var det ekte musikere som spilte for gjestene. Og det er jo faktisk slik at halvparten av det opprinnelige kringkastingsorkestret i 1946, der bestod halvparten av orkestret fra Café Bristol, ledet av Øyvind Berg, som også ble Korks første dirigent. Vi skal selvfølgelig, det er en nyttårskonsert, vi skal sneie litt innom wienermusikk i dag også, blant annet av valsekongen Johann Strauss den yngre. Men nevnte du valsekongen i Norge for en år siden, så kunne det like gjerne være slik at man mente Reidar Thommessen. Pianist og leder for flere kaféorkestre, til slutt på Teaterkaféen i Oslo. Han skrev en stor mengde valser, over 100 ble det. Spilt i de 1000 hjem og på kaféene rundt om. Og kringkastingsorkestret, de hadde fra start en fantastisk arrangør og komponist i trombonerekka, Fritz Austin. Og han tok for seg et par av disse valsene. Sier det nok en gang, og på Karl Johan. Og dermed så kan dere jo da få høre Kork spille det nå. Så da er det egentlig bare å skru tiden litt tilbake til da vi hadde levende musikk på restaurantene våre. Gikle seg hatt, frakk, eller drakt og kåpe, vandre, eller kanskje sprade nedover Karl Johan. Så tar dere til venstre ved Nasjonalteatret, så går dere inn på teaterkaféen for en god lunsj, og for en gang skyld er det hele kringkastingsorkestret som sitter der og spiller for dere. Og når dere er ferdige med det, så kan dere gå over veien og gå inn på Nasjonalteatret. Der var Johan Halvorsen kapellmester og komponist i nesten 30 år. Og vi skåler til en bakkanal fra Holbergs Maskarade, og møter også på noen småtroll fra stykket Peik og Stortrollet. Og nok en gang, her i Maihaugsalen, er det Rasmus Hella Mikkelsen som dirigerer.

Ja, han kunne få sagt Johan Halvorsen, kapellmester på Nationaltheatret I mange år, og skrev musikk da til teaterstykkene som ble fremført der, og dette var musikk fra skuespiller Peik og Stortrollet, og det var Dans av småtroll vi hørte der. Og før det, fra Maskarade, da det Holberg vi snakker om, en bakkanal eller kraus. Rasmus Hella Mikkelsen dirigerte Kringkastingsorkestret I Maihaushallen på Lillehammer, og vi altså med på en nyttårskonsert. Første del har du fått nå I denne timen her på NRK Klassisk. Andre del I neste program. Jeg skal si at lyden, den fikk du ved hjelp av musikkprodusent Jeff Miles. Vi har litt tid til overs, og vi venter da med andre avdeling til neste program som sagt, så vi kan jo se om vi finner noen musikk som kanskje kan passe I en nyttårskonsertsammenheng, for det jo det vi har vært med på, en nyttårskonsert på Maihaugen. Og ja, Johann Strauss den yngre, han kommer man liksom ikke utenom når man skal ha en god tradisjonell nyttårskonsert. Det ikke en nyttårskonsert vi da skal høre fra, men et opptak fra Store Studio, hvor Jon Gjesme, konsertmester I KORK, var spillende leder, og han ledet orkestret da I Flaggemusen-overtyren av Johann Strauss.

Overture til Flaggemusen av Johan Strauss den yngre, med Jon Jesme, konsertmester I KORK, som spillende leder. Så avslutter vi denne timen med filmmusikk, og det skrevet av Dmitri Sjostakovitsj. Fra filmen Kleggen hører vi Lirikasse Vals, og jeg, Jan Fredrik Heyerdahl, sier takk for I dag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Regjeringen vil be Statens vegvesen vurdere på nytt om sykkelrittet Den store styrkeprøven kan arrangeres. Vegvesenet har tidligere i år sagt nei til rittet mellom Trondheim og Oslo, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård.
1: Jeg vil gjerne ha sykkelritt, og jeg synes også det er fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven i år. Arbeiderpartiregjeringen ønsker jo at det skal være mulig å arrangere sykkelritt i Norge, og vi ønsker jo å legge til rette for at vi skal kunne ha trygge idrettsarrangementer over hele landet, og derfor så har jeg tatt initiativ til at Statens vegvesen nå gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, og at de gjør en ny runde på det.
0: Sa samferdselsminister Jon Ivar Nygård. En hemmelig avdeling i israelsk politi følger med på arbeidet til utenlandske journalister i landet. Det har avisa Haaretz avslørt, og de melder om flere eksempler der kritiske medier er blitt nektet innreise til Israel. Samtidig er nesten 200 palestinske journalister drept i israelske angrep på Gazastripa siden terrorangrepet fra Hamas i oktober 2023. Å jobbe i Israel er annerledes enn før, mener Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Israel er i utgangspunktet kanskje det landet hvor man som journalist kan operere friere enn noen andre steder. Du har fri tilgang til kilder, folk er ikke redde for å si hva de mener, myndighetskilder er lett tilgjengelig, man kan reise nærmest hvor man vil, men vi har sett samtidig etter 7. oktober at Israel har strammet grepet, blant annet er det innført et militærsensur i forbindelse med disse krigene med Iran, som gjør at vi som er på bakken i Tel Aviv ikke kan rapportere om iranske missiler som treffer sensitive mål, militære mål, etterretningshovedkvarter, israelske styrker. Vi har forbud mot å snakke om de tingene, da risikerer vi å bli arrestert og kastet ut av landet. Det er noe helt nytt. Og så har du den situasjonen på Gazastripen hvor vi fortsatt ikke slipper inn.
0: Sa Yama Wolasmal. Iran har sluppet 26 skip gjennom Hormuzstredet de siste 24 timene. Oljetankere, containerskip og andre handelsskip har nå passert stredet, melder den iranske revolusjonsgardens marine på X. Myndigheten i Sør-Korea bekrefter at et sørkoreansk skip nå har seilt gjennom stredet for første gang siden krigen startet. Alle skip som ønsker å passere Hormuzstredet må søke tillatelse, ifølge iranske myndigheter. Under sitt besøk til Kina sa Russlands president Vladimir Putin at han vil delta på APEC-møtet i Shenzhen i november. Det samme skal Trump. APEC er et økonomisk samarbeidsforum for 21 medlemsland rundt Stillehavet. Putin og Xi møttes i Beijing i dag, kort tid etter at Trump også besøkte presidenten. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt. Filmen som Israels innenriksminister Ben-Gvir har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet, sier Eide. I Oslo har et barn på ett år falt ut fra et vindu i en boligblokk, trolig fra andre etasje. Ifølge politiet framstår skadene som alvorlige. Politiet tror barnet har falt ut i forbindelse med en lek og anser det som en ulykke. Foreldrene er på stedet. Den store styrkeprøven kan ikke gjennomføres i år, sier arrangøren av styrkeprøven. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård ba i dag Statens vegvesen gjøre en ny gjennomgang av vurderingskriteriene for søknader om sykkelritt.
1: Jeg vil gjerne ha sykkelritt, og jeg synes også det er fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven i år. Derfor har jeg tatt initiativ til at Statens vegvesen nå gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, at de gjør en ny runde på det.
2: Den beslutningen er tatt fra vår side. Vi kan ikke gå tilbake. Vi fikk avslaget så sent at vi hadde ikke noen mulighet til å gjøre noe annet enn å si at nå må vi avlyse.
0: Det sa Thomas Svane Jacobsen fra arrangørklubben Rye Sykkelklubb. Høyre skal bygge opp partiet fra bunnen av. En ny meningsmåling viser en nedgang på 1,5 prosentpoeng og en oppslutning på drøyt 16%. FRP er nesten dobbelt så stort som Høyre. Disse tallene er for dårlige, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
3: Vi gjorde noen ting ganske feil eller dårlig, og det ene var at vi ikke var gode nok på problembeskrivelse og det å ha en situasjonsforståelse folk kjente seg igjen i. Vi var heller ikke gode nok på sakseierskap. Vi mistet sakseierskap på nesten alle områder, og vi har ikke vært gode nok til å ta vare på og inkludere organisasjonen. Så på de tre månedene Ola og Henrik og jeg har ledet partiet, så har vi brukt den tida særlig på å reise rundt, på å få innspill, på å snakke med våre medlemmer og andre som kunne tenke seg å stemme Høyre.
0: Sa Ine Eriksen Søreide. Under sitt besøk til Kina sa Russlands president Vladimir Putin at han vil delta på APEC-møtet i Shenzhen i november, og det samme skal Trump. APEC er et økonomisk samarbeidsforum for 21 medlemsland rundt Stillehavet. Putin og Xi Jinping møtes i Beijing kort tid etter David Trumps besøk. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Et barn kritisk skadd etter å ha falt ned fra et vindu i en boligblokk i Oslo. Politiet tror barnet har falt ut i forbindelse med lek og anser det som en ulykke. Reporter Kalle Turkerud er på stedet.
1: Ja, politiet har ikke veldig mye mer opplysninger til oss, eller helsepersonell her heller. I forbindelse med lek, en ettåring sies det, har også falt ut av et vindu, og er nå på sykehus sammen med foreldrene sine, og det er snakk om et kritisk skadd barn her. Så det er det vi vet.
0: Sa reporter Kalle Turkerud. Operasjonsleder Krister Martinsen anslår i politiloggen at barnet falt mellom 5 og 6 meter. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt. Filmen som Israels innenriksminister Ben Gvir har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet. Under sitt besøk til Kina sa Russlands president Vladimir Putin at han vil delta på APEC-møtet i Shenzhen i november. Det samme skal Trump. APEC er et økonomisk samarbeidsforum for 21 medlemsland rundt Stillehavet. Aldri før har Ålesund hatt flere cruiseturister i byen enn de har i dag. Cruiseturismen øker kraftig langs hele kysten, og bare i dag fyller over 12 000 turister fra to enorme skip gatene i Ålesund.
2: Cruiseskipa ruver over taka i Ålesund i dag. Det har vært en av de travleste dagene i hamna i år, og nærmere 13 000 cruiseturister kunne gå i land.
3: It's overwhelming because it's very much people.
2: Det venter over 800 000 cruiseturister til småbyen, og politikeren mener det har gått for langt.
4: Skal det først og fremst være en by for oss som bor her, eller skal det være en turistattraksjon som fylles mer og mer opp med sightseeingbusser og suvenirsjapper som et slags Disneyland?
5: Jeg synes det er en flåsete og respektløs påstand. Ålesund kommune er en kommune i vekst, og Ålesund skal være en fantastisk by der man bare skal bo, leve og skape i, og også få lov å besøke.
0: Sa Ålesund-ordfører Håkon Lykkebø Strand fra FRP, og nestleder Jonas Maas Nilsen i MDG var han vi hørte før Strand. Og reporter var Silje Talberg. Tennis. Norske Casper Ruud er klar for kvartfinale i ATP-turneringen i Genève. Ruud slo Rafael Collignon fra Belgia i strake sett i dag. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: Stressfri zone. Med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt. Filmen som Israels innenriksminister Ben Gvir har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet hvor de norske arresterte skal få konsulær bistand, sier Eide. Den store styrkeprøven kan ikke gjennomføres i år, sier arrangøren av sykkelrittet. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ba i dag Statens vegvesen vurdere kriteriene for søknader om sykkelritt.
1: Jeg vil gjerne ha sykkelritt.
2: Den beslutningen er tatt fra vår side. Vi kan ikke gå tilbake. Vi fikk avslaget så sent at vi hadde ikke noen mulighet til å gjøre noe annet enn å si at nå må vi avlyse.
1: Så det er fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven i år. Derfor har jeg tatt initiativ til at Statens vegvesen nå gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, at de gjør en ny runde på det.
0: Men altså for sent, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, og vi hørte også Thomas Svane Jacobsen fra arrangørklubben Rye Sykkelklubb. Cruiseturismen har hatt en eksplosiv vekst. Det siste tiåret er trafikken mer enn doblet. Til nå i år er veksten hele 20% sammenlignet med fjoråret, og det kan bli en travel cruisesommer i år.
3: Trafikken ser bare ut til å fortsette å øke etter rekordåret i fjor.
4: Det har vært en økning på rundt 20% innen utgangen av april. Det er ganske mye til å være tidlig på året. Og så ser vi at cruisenæringen selv har gjort et forsiktig anslag om en økning på rundt 5%.
3: Bare i Bergen er det ventet omtrent 60 000 flere cruiseturister i år enn i fjor. Tilsammen er det ventet nesten 700 000 cruiseturister til byen i år.
4: Så er det jo noen utfordringer med å ta imot cruiseturisme også. Det er bra for turistnæringen, og kanskje ikke like bra for kapasiteten på land, i havn, ikke minst for miljøet, og vi har noen utfordringer knyttet til redningsoperasjoner hvis det skulle skje noe med disse store flytende gigantene der ute.
0: Sa kommunikasjonsdirektør Anette Bonnevie-Vollebæk i Kystverket og reporter Kjartan Røslett. Utenfor Hormuzstredet i Omanbukta ble en oljetanker under iransk flagg boret av amerikanske marinesoldater i dag. Tankskipet Celestial Sea forsøkte å bryte den amerikanske blokaden av Hormuzstredet, skriver hovedkommandoen for Midtøsten, CENTCOM. Skipet var på vei til en havn i Iran, ifølge CENTCOM. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
5: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 22. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flottiljen med respekt og at deres rettigheter blir ivaretatt. Filmen som Israels innenriksminister har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flottiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet, hvor de norske arresterte skal få konsulær bistand, sier Eide. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir får kraftig kritikk for denne videoen som viser brutal behandling av anholdte Palestina-aktivister. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu reagerer på videoen med de arresterte utenlandske aktivistene på et metallgulv med armene bundet på ryggen. Behandlingen av aktivistene er ikke i tråd med Israels verdier, heter en uttalelse publisert av statsministerens kontor. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo og ved Institutt for fredsforskning forklarer hvorfor Netanyahu må kritisere videoen.
1: Det er veldig lite politisk smart å direkte da angripe innbyggere fra europeiske land. Israels aller største handelspartner, det er ikke USA, det er EU, det er Europa. Og Israel og Netanyahu vet at her er Israel under press fra flere europeiske land, selv om de ikke har klart å samle seg ennå, om å innføre eventuelle handelsrestriksjoner og andre sanksjoner mot Israel, og i hvert fall mot jødiske bosettinger og produkter som laves på den okkuperte Vestbredden.
0: Et barn er kritisk skadd etter å ha falt flere meter ned fra et vindu i en boligblokk i Oslo. Politiet tror barnet har falt i forbindelse med lek og anser dette som en ulykke. Innsatsleder Ine Jaren sier at politipatruljen var i nærheten da ulykken skjedde.
2: Patruljen ble kontaktet av personer som var i området, og patruljen fikk da informasjon om at et barn hadde falt ut av et vindu. Parallelt med det her så har ambulansen og AMK blitt varslet.
3: Vi responderte på denne hendelsen med to ambulanser og en anestesilege med legebil. Og vi har kommet hit til stedet og gitt avansert akuttmedisinsk behandling. Og så har vi fraktet pasienten til Ullevål sykehus.
0: Og det sa innsatsleder helse Bjørn Nuland. Og ifølge politiet framstår skadene hos barnet som alvorlige. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt, og at deres rettigheter blir ivaretatt. Filmen som Israels innenriksminister Ben-Gvir har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet, hvor de norske arresterte skal få konsulær bistand, sier Eide. Et barn er kritisk skadd etter å ha falt flere meter ned fra et vindu i en boligblokk i Oslo. Politiet tror barnet har falt ut i forbindelse med lek og anser det som en ulykke. Innsatsleder Ine Jaren sier at politipatruljen var i nærheten da ulykken skjedde.
1: Patruljen ble kontaktet av personer som var i området, og patruljen fikk da informasjon om at et barn hadde falt ut av et vindu. Parallelt med det her så har ambulansen og AMK blitt varslet.
2: Vi responderte på denne hendelsen med to ambulanser og en anestesilege med legebil. Og vi har kommet hit til stedet og gitt avansert akuttmedisinsk behandling. Og så har vi fraktet pasienten til Ullevål sykehus.
0: Sa innsatsleder helse Bjørn Nuland til slutt. Mannen som er siktet for å ha drept sin svigermor i Alver i oktober er løslatt, sier siktedes nye forsvarer Jon Christian Elden til BA. Årsaken er at politiet ikke har funnet siktedes DNA på offeret eller avdødes DNA på den siktede. Den store styrkeprøven kan ikke gjennomføres i år, sier arrangøren av styrkeprøven. Det er til tross for at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i dag ba Statens vegvesen vurdere kriteriene for søknader om sykkelritt på nytt.
3: Jeg vil gjerne ha sykkelritt, og jeg synes også det er fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven i år. Derfor har jeg tatt initiativ til at Statens vegvesen nå gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, og at de gjør en ny runde på det.
4: Den beslutningen er tatt fra vår side. Vi kan ikke gå tilbake. Vi fikk avslaget så sent at vi hadde ikke noen mulighet til å gjøre noe annet enn å si at nå må vi avlyse.
0: Sa Thomas Vane Jacobsen fra arrangørklubben Rye Sykkelklubb. Politiet stanset i kveld en mann i 50-årene i Porsgrunn. Han øvelseskjørte med en mindreårig tenåring. Mannen hadde ikke gyldig førekort, og alkometeret slo ut til over lovlig verdi, skriver operasjonsleder Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt. Politiskiltene ble beslaglagt. NRK Nyheter. Harald Berre.
5: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en føderal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet, da man innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir får kraftig kritikk for videoen som viser brutal behandling av arresterte palestinaktivister. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu reagerer på videoen med aktivistene på et metallgulv med armene bundet på ryggen. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo og ved Institutt for fredsforskning sier Israel risikerer handelssanksjoner når Europa ser slike videoer med europeere.
1: Det er veldig lite politisk smart å direkte da angripe innbyggere fra europeiske land. Israels aller største handelspartner, det er ikke USA. Det er EU, det er Europa.
0: Norge må lære av feilene som Sverige har gjort, det sier Ebba Busch, som leder Kristdemokraterna, KrFs svenske søsterparti. Busch, som også er svensk visestatsminister, advarer mot økende negativ sosial kontroll, parallellsamfunn og sharia-domstoler. Og hun gir full støtte til KrFs forslag om et forbud mot de ansiktsdekkende plaggene for muslimske kvinner, niqab og burka.
2: I Norge har det diskuterats mycket frågan om det svenske tilstander, ikke sant? Og la ikke det bli svorske tilstander. Man behöver både ha koll på migrationen, men också vilka värderingar som måste gälla alla.
3: Hun mener norske og svenske verdier er det samme som kristne verdier.
2: Både Norge og Sverige er kristne länder. Då er man ikke imot andre menneskers tro, men man er for at visse värderingar måste gälla alla. Och tar vi inte den kampen, då kommer hedersförtryck öka, då kommer vi se parallellsamhällen och sharia-domstolar. Och det är väl det jag vill varna Norge för. Hamna inte i den situationen som Sverige är i nu.
0: Det sa Kristdemokraternas leder Ebba Busch og reporter var Mats Rønning. Så til lønnsoppgjøret, det er brudd i forhandlingene for fiskeindustrien. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har brutt forhandlingene med Sjømann Norge i årets tariffoppgjør. Tidspunkt for mekling hos Riksmekleren er ikke fastsatt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Klassik.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen knyttet til et dødelig angrep i 1996, der et fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. Fire personer ble drept i angrepet. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer tiltalen slik.
1: Ja, selve tiltalen altså knyttet til nedskytingen av to sivile småfly for 30 år siden. De tilhørte en organisasjon som speidet etter flåter med flyktninger ute på havet. Det er en nedskyting som Kubas ledelse fortsatt i dag sier var nødvendig. De hevder flyene kom inn i kubansk luftrom. Men så er det jo vanskelig å skille denne tiltalen helt fra det enorme politiske presset Kuba nå er under, og som Trump-administrasjonen har satt dem i. Og det gir assosiasjoner til bortføringen av Venezuelas president Maduro i januar, og det reiser spørsmål om dette kan være et første steg i en slik utvikling også på Kuba.
0: Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir får kraftig kritikk for videoen som viser brutal behandling av arresterte palestinaktivister. Fire av dem norske. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt.
2: Det at en minister legger dem ut og nærmest feirer den type behandling, det sier jo litt om hvor han står. Dette er uakseptabelt. Vi forventer at både våre statsborger og alle andre i denne gruppen blir behandlet med respekt.
3: Og hva gjør Norge for å hjelpe nordmenn som anholdt i Israel?
2: Morgen tidlig så reiser folk fra vår ambassade i Tel Aviv til det fengselet hvor disse holdes. Derfor har vi allerede sagt tydelig fra til Israel at vi forventer å få tilgang til dem, at vi kan bistå dem der, og at vi også kan sørge for at de kommer fortest mulig ut og hjem igjen.
0: Kai Morten Terning, som i flere år har vært rådgiver for FRP-leder Sylvi Listhaug, har sluttet som rådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Årsaken ikke kjent. Terning en av FRPs mest sentrale og erfarne rådgivere, og han sluttet i jobben kort tid etter at han var til stede da FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter i et skjult opptak som TV2 publiserte. Det ingen dramatikk i dette, sier sekretariatsleder Liv Lønnum i Fremskrittspartiets stortingsgruppe til TV2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Det er fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter i natt på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra i morgen. Forskuttering av sykepenger er et av hovedkravene for de hotell- og restaurantansatte som har streiket i over fem uker, men streiken rammer også arbeidsgivere som allerede gjør dette. Hotelldirektør Geir Sølve Hebnes Slevland på Grand Hotel Egersund er oppgitt over at 60% av hans ansatte er tatt ut i streik, selv om de allerede har rettighetene de kjemper for.
1: Jeg lurer litt på hvorfor. Altså, det er litt sånn, i går gikk de ut og oppfordret ikke å bruke de hotellene som er i streik, mens her har de alle de ordningene som en streiker for. Så det synes jeg er litt spesielt, ja.
2: Norsk Arbeidsmannsforbund organiserer renholdere som streiker i likhet med Fellesforbundets medlemmer for forskuttering av sykepenger fra NAV. De forsvarer streikeuttaket.
3: Hvorfor tar dere ut streikene fra en bedrift som oppfyller kravene deres?
4: Nei, vi tar jo ut streikene etter der vi finner det mest formålstjenlig. Altså, streiken skal jo ha en effekt. Men poenget er jo at vi vil ha dette inn i tariffavtalene og ikke inn i enkelte særavtaler på den enkelte bedrift.
0: Det sa Brede Edvardsen, leder i Norsk Arbeidsmannsforbund, og reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba er broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen er knyttet til et dødelig angrep i 1996, der fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. Fire personer ble drept i angrepet. Det var USAs fungerende justisminister Todd Blanche som kunngjorde tiltalen.
5: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro and several others with conspiracy to kill US nationals.
0: Det kan se ut til at Kinas president Xi Jinping kommer til å besøke Nord-Korea allerede neste uke, det melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Yonhap viser til en høytstående regjeringskilde som sier at det foreligger opplysninger om et mulig besøk. Vi har fått etterretning som tyder på at president Xi Jinping snart vil besøke Nord-Korea, sier kilden. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
6: Du hører NRK Klassisk.